20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: 5000 МГц дождю, 2005 свалом Эспервара.
1: Радио 100 Капсель.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šalis, kuri greičiausiai netrukus atsidurs po vandeniu – Maldyvai. Maldyvų salų gyventojai turi rimtą priežastį baimintis tvano. Dėl visuotinio atšilimo salos kasmet vis labiau grimsta.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šalis, kurioje yra daugiausiai laiko juostų, Prancūzija. Turint omeny, kad jai priklausančių teritorijų yra ir kitoje žemės rutulio pusėje. Šalis yra išsidėsčiusi per 12 laiko juostų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo pirmosios horoskopai. Avina, šiandien būsite kupinas entuziazmo, dėl geros nuotaikos ir sąmojo sulauksite komplimentų. Dėl to galite šiek tiek sutrikti, tačiau vėliau dienos eigoje tuo mėgausitės. Tai paglostys jūsų ego, sustiprins pasitikėjimą savimi, tad galite imtis naujų projektų. Jautis diena palanki ir sėkminga, jei norite pradėti naujus darbus, būkite atidūs meilės santykiuose, finansiniuose reikaluose. Įsiklausykite į tai, kas sakoma. Reaguokite kitaip, svarbus dalykai ims vykti jums už nugaros. Šiuo metu svarbu ne tik jūsų patikimumas, darbštumas, bet ir informuotumas, gebėjimas girdėti susivokti. Dvyniai, diena bus visai sėkminga, jei leisite sau daugiau pailsėti, neapsikrausite darbais atsakomybę. Šiuo metu greičiau pavargsite, tai metas, kai svarbu neikvoti, bet kaupti jėgas. Jūs džiugins įdomus susitikimai su draugais, galimas naujas sėkmingas meilės romanas arba senų santykių sužydėjimas. Vėžys, diena žada būti kūrybinga, džiugi, sėkminga meilėje. Leiskite sau kurti, bandyti ir sulauksite geranoriško atsiliepimo. Tai puikus metas pradėti rimtus darbus, vykti į kelionę, pristatyti veiklą visuomenei ar ją plėsti. Liūtas, nekreipkite dėmesio į tai, ką kiti galvoja apie jus. Taip, jūsų reputacija svarbi, tačiau jei neleisite tau išsakyti nuomonės, kažką nutilėsite bijodamas, kad tai atrodys nekaip, prašausite pro šalį. Siekis būti kitokiu nesate, tik siurbi iš jūsų energiją. Mergelė, šiandien peržiūrėkite savo spintos turinį ir suskaičiuokite, kiek turite rūbų, kurių niekada nenešiojate. Greičiausiai dauguma tokių pirkti, kai buvote pagauti impulso, o tai reiškia, kad išlaidaujate ne visuomet apgalvojęs, ar jums tikrai to reikia. Svarstyklės, metas palankus ramiam darbui tęsti. Tam, ką mes anksčiau pradėjome, harmonizuoti savo būseną, surasti vidinę taiką tarp proto ir širdies, tiesiog suderinti įvairius darbus ir reikalus, pasiruošti kažkam svarbaus, atgauti jėgas. Skorpionas, diena bus gana džiugi, produktyvi, sėkminga naujiems darbams ar santykiams pradėti, sutartims pasirašyti, veiklai plėsti. Tai puikus metas darbų nekilnojamojo turto, statybų, paslaugų, grožio puoselėjimo, finansų, prekybos srityse. Šaulys, teks nemažai dirbti, tačiau šį metą lydės taip pat ir džiugumas, jūsų žavesys, kūrybingumas. Visgi būkite ypač atidūs, kalbėdami, žadėdami, pildydami dokumentus, pasirašydami sutartis. Įsinagrinėkite jums aktualius įstatymus. Lengvai kils ginčių ar nesusipratimų dėl frazės, žodžių, pažadų, susitarimų ir panašiai. Ožiaragis, viskas bus gerai, jei skirsite daugiau laiko sau, šeimai, poilsiui, kūrybai, vaikams ar artimiesiems. Karjeros darbo reikalai šiuo metu mažiau efektyvūs. Tai metas, kai būtina apsidairyti, susivokti namuose bei padaryti tai, kas jau seniai laukia jūsų dėmesio. Vandenį, šiandien galite susidurti su puikiomis galimybėmis ateinančiomis per artimą aplinką, informaciją, tarpininkavimą, prekybą, žiniasklaidą, giminaičius, dokumentus, mokslus. Vis dėlto svarbu skirti daugiau dėmesio namams, šeimai, artimiesiems, harmoningiems santykiams su jais palaikyti. Tai šiuo metu svarbiau nei karjera ar darbas. Nari žuvys. Diena tinkama praktiškiems materialiems darbams susijusiems su žeme, nekilnojamoji turtu, statybomis, amatais. Geras metas pagerinti finansinę padėtį, pasieškoti geresnio uždarbio.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radio stotis Capsule.

0: puodelio.
1: Įvairiapusiškiausia pasaulio šalis - Indija. Beveik visais aspektais - kultūriniu, ekonominiu, klimatiniu, rasiniu, kalbiniu, etniniu ir religiniu. Indija pagal įvairovę pirmauja pasaulyje arba užima antrąją vietą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinei jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matjošaitytė tą atskleisti atsisakė, teigdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu jį pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštą aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, informacijos ar partija mokėjo Matjošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matjošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubusi audra be elektros visoje šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdėje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstimo operatoriai mokėti kompensacijos naudos sukelto elektros sutrikimo nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo, avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jei elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontario ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontario ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu su jumis, kaip ir įprastai, šiek tiek po 7:00 kiekvieną darbo dienos rytą. Tikrai anksti sveikinuosi aš, Gintare. Galbūt prasidėjus rudeniui šiek tiek po 7:00 nebėra toks ankstyvas rytas, bet tikrai tikiu, kad kiekvienas ruduo visiems mums atneša kažkokių naujų pradžių. Apie jas mes dar šiek tiek pasikalbėsim, o dabar pats laikas visus sveikinti. Naujas metų laikas, gražus metų laikas ir labai labai tikiu ir tikiuosi ir noriu palinkėti, kad po vasaros jūs dėl kažkokių priežasčių visgi laukit šito metų laiko. Tai dabar jau oficialiai galima sakyti, kad tikrai greitai kalėdos, kas čia beliko. Galit jau oficialiai pradėti rūpintis dovanomis, gal kalėdiniai muzikai dar šiek tiek ir ankstoka. O jeigu rimtai, tai mes su jumis tikrai dar šiandien pasikalbėsim ir kito susigirdėjimo metu, kuogi šita diena yra ypatinga, jeigu primiršot. Tai labas dar kartą visiems esantiems drauge. Iki pat 12 Setrija rytas su manimi Gintarė, o mums metas ir keliauti prie muzikos. Čia sveikinuosi su jumis kartu su Medūza ir Khalid darbu Weekend.

0: за да изнюр.
1: Радио Скапсей.
2: Rytas su Gintare.
3: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo ta rugsėjo pirmoji, šiandien tikrai ypatinga diena yra daugeliui, nauja pradžia, pirmi kartai studijos, galbūt naujas darbas, galbūt grįžimas į mokyklą po ilgų atostogų, esat mokytojai, dėstytojai, mokiniai, galbūt šiandien kažkam yra pirmoji diena mokykloje, galbūt studijos išsvajotos. Tai šiandien aš manau tikrai yra ta diena, kai mes galim ją vadinti ne tik mokslo ir žinių diena, bet ir svajonių pildymo diena. Tikrai tikiu, kad dauguma abiturientų arba nebūtinai šiandien kaip tik pradeda savo kelią svajonės link, tai labai labai su tuo sveikinu visus ir tikiuosi, kad to upo ir ryšto, kurį turi šiandien žengdami į tą naują rudenį, tikrai jums nepritrūks. Saulė beje šiandien teka 6:23, leidžiasi 20:14. Na, o tokią gražią dieną vardadienių švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis. Oficialiai, mylėjų, uždarom vasarą ir pradedam rudens sezoną. Tai šiandien, kaip ir įprastai, iki pat 12, būkim kartu.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje šiandien karaliauja 2025. Būtent tada, 36 metų savaitėje, mūsų etryje debiutavo Doja Cat, Jealous Type.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį. Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 val. Kinoteatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi Avinas. Pirmadienį jautėte skupinį energijos, tačiau šiandien labai svarbu ją nukreipti tinkamą linkme. Galite pernelyg impulsyviai reaguoti į kolegų pastabas ar šeimos narių nuomonę. Venkite skubotų sprendimų, jie gali įžeisti, na ir labai palanki diena sportui ir kūrybiniams sprendimams. Jautis. Netrūks sukrėtimų, netikėtos žinios gali trenkti lyg žaibas iš giedro dangaus. Net nesistenkite visko kruopščiai sudėlioti lentynėles, ne kartą keisis planai ir dienotvarkė. Tai avaringas laikas, smarkiai išauks traumų ir konfliktinių situacijų tikimybė. Dvyniai. Tai gali būti viena produktyviausių dienų šią savaitę. Darbų tikrai nestikso ir patys dvyniai bus linkę prisigalvoti sau įvairiausių projektų. Tikėtinos įtemptos situacijos susijusios su finansais ir svarbiais dalykiniais reikalais. Vėžys. Pirmoji dienos pusė itin įtempta. Tausokite nervų sistemą, venkite bereikalingo streso. Šiuo metu verčiau apriboti bendravimą, imtis tų užduočių, kurias galite atlikti patys vieni, dirbdami sau priimtinu greičiu. Liūtas. Atsargiai tvarkykitės namuose, ypač atsakingai elkite su aštriais daiktais elektros prietaisais, išaugus buitinių avarijų tikimybė. Šiandien bus sunku suderinti darbą bei šeimininius įsipareigojimus. Mergelė, šiandien netrūks chaoso, galimai vairūs nesusipratimai, vėlavimai ir trukdžiai. Ne kartą prireiks koreguoti planus, prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Sekite savo žodžius, neskubėkite daryti išvadų. Svarstyklės. Būtina elgtis itin atsakingai apgalvotai, kitaip neišvengsite didesnių finansinių nesusipratimų. Rekomenduojama susilaikyti nuo didesnių investicijų. Daug nesusipratimų laukia ir komunikacijoje. Atidžiai tikrinkite ateinančią bei išeinančią informaciją. Skorpionas. Laukia nemažai stresinių situacijų finansų sferoje. Būsite linkę pernelyg išlaidauti, tai gali daryti įtaką tarpusavio santykiams. Nenumokite rankai kūno siunčiamų signalus, nes šiandien galimi ūmus susirgimai išaugs traumų ir avarijų tikimybė. Šaulys. Šiandien netrūks migloto aplinkybių ir įvairių pagundų. Antradienį bus lengva išmušti jūs iš vėžių, galite priimti daug skubotų sprendimų, dėl kurių vėliau gailėsitės. Saugokite savo reputaciją, venkite bet kokių avantiūrų, o ypač susijusių su pinigais. Ožiaragis. Šiandien seksis tiems, kurie užsima visuomeninę veiklą, dirba didelėse organizacijose. Palanku siekti bendrų tikslų, įsilieti į komandinį darbą. Tiesa, pirmoje dienos pusė tikėtini tarpusavio nesusipratimai bus sunkiau susitarti su reikiamais žmonėmis. Vandenis. Patys tapsite pikčiausiais savo priešais. Visur matysite trūkumus ir netobulumus, kuriuos knietės ištaisyti. Itin didelis kritiškumas bei noras kabinėtis prie smulkmenų gali išprovokuoti ne vieną galingą konfliktą darbo aplinkoje. Na ir žuvis. Norėsis paskęsti iliuzijose, gyventi savo susikurtame pasaulyje. Šiandien viską būsite linkę matyti tarsi pro rožinį filtrą. Bėgimas nuo atsakomybės ir prisijimtų įsipareigojimų pridarys daug bėdos. Ilgam užsitarnausite nepatikimo žmogaus etiketę.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Šiandien rubrikoje Atgal į ateitį mes kelsime į 2002 metus ir čia keliaujam su Ozone Despretine.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas. Ir kylanti kino žvaigždė, Jacobas Elordi, sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad po keletos dainų čia jūsų lauks ir šio ryto žinios. Taip pačius svarbiausius įvykius išgirdę, toliau laiką leiskime kartu su muzika ir susigirdėkime po...

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo

0: paties statusą. Kartu jį pabrėžė neturintys įpareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštu aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė informacijos ar partija mokėjo Matijošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubusi audra be elektros visoje šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdėje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstimo operatoriai mokėti kompensacijos naudos sukelto elektros sutrikimo nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo, avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jei elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Kelios minutės po aštuntos ir tikrai tikiu, kad šiandien daugumų jūsų tokia ypatinga, na, galbūt visiškai netradicinė, gal kažkas kažkur tai keliaujat, einat, ruošiatės, tvarkotės, gal tiesiog kai kurie iš jūsų įprasta diena dirba ir jau po truputėlį pradeda galvoti apie tai, kad kaip smagu buvo vasara, nebuvo tokių didelių kamščių, dabar reikia aplenkti mokyklas važiuojant į darbus. Tai linkiu, kad šitas rytas su mumis ir su muzika jums būtų kur kas paprastesnis. Beje, šioje valandoje jau jūsų lauks ir ryto dainos rubrika, tad būtinai būkit kartu. Ir labas, ką tik prisijungusiems.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo ta rugsėjo pirmoji, šiandien tikrai ypatinga diena yra daugeliui, nauja pradžia, pirmi kartai, studijos, galbūt naujas darbas, galbūt grįžimas į mokyklą po ilgų atostogų, esat mokytojai, dėstytojai, mokiniai, galbūt šiandien kažkam yra pirmoji diena mokykloje, galbūt studijos išsvajotos. Tai šiandien aš manau tikrai yra ta diena, kai mes galim ją vadinti ne tik mokslo ir žinių diena, bet ir svajonių pildymo diena. Tikrai tikiu, kad dauguma abiturientų arba nebūtinai šiandien kaip tik pradeda savo kelią svajonės link, tai labai labai su tuo sveikinu visus ir tikiuosi, kad to ūpo ir ryšto, kurį turi šiandien žengdami į tą naują rudenį, tikrai jums nepritrūks. Saulė beje šiandien teka 6 valandos 23 minutės, leidžiasi 20 valandų 14 minučių. Na, o tokią gražią dieną vardadienių švenčia Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis. Oficialiai, mėlėjų, uždarom vasarą ir pradedam rudens sezoną. Tai šiandien, kaip ir įprastai, iki pat 12, būkim kartu.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūsų 2023 metus. Čia mūsų eteryje 36-oje metų savaitėje tada debiutavo 30 Seconds to Mars Seasons.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dienos rubrikoje mes šiandien su jumis keliausim pasiklausyti tikrai labai gražaus darbo. Ir nežinau, ar būsit jau jį girdėję, ar ne, šiaip šitas kūrinys yra iš 2010-ųjų, bet aš net nebejoju, kad kartais mes tam tikrus kūrinius arba būnam praleidę, apie šį taip negalėčiau turbūt pasakyti, arba būsim jau pamiršę, visgi 16 metų visai nemažas laiko tarpas. Aš kalbu apie Far East Movement ir Ryan Tedder bendro darbo Rocketeer, išgirsit, tikrai prisiminsit, nežinau, ar atsiras bent vienas klausytas

0: Лицо гентаря.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį jau čia ir noriu jūs pakviesti 1992 kartu su John Cicada darbu Just Another Day.
1: Atgal į ateitį.

0: radijos stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Nedaug laiko lieka, kuomet mūsų eteryje startuos jau ir trečioji ryto laidos valanda. Primenu, kad ji mūsų eteryje prasidės nuo devintos. Dabar dar kartą noriu jūs pakviesti išgirsti ir šio ryto žinias. Po jų dar šiek tiek muzikos, o tada jau mes susigirdėsime. Nuo rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat dvyliktos.
3: Kai aš

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politiniai jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partijai jai atsiskaitė, Matjošaitytė tą atskleisti atsisakė, teigdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu jį pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų.

0: tūkstančių vartotojų priskiria avarijai. Tokį sprendimą neeiliniame posėdyje priėmė valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstymo operatoriui mokėti kompensacijos nuo audros sukelto elektros sutrikimo nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo, avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jei elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

Šiek tiek po 9, trečioji laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esate kartu nuo ankstyvesnio ryto. Kaip ir visuomet, rytas su Gintare mūsų eteryje prasideda tokiu metu. Atrodo, kad dar kartą, nes prisijungė dar didesnė jūsų dalis. Mes esame dar žvalesni ir dar geresnė nuotaika atsinešam. Ypatingai šiandien tikrai graži diena, gražus naujas mėno, naujas metų laikas, kuris irgi turi daug savo žavesio, belieka tik tikėtis, kad tikrai iš vasaros pasiėmėt viską, ką galėjot.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Mūsų atėjo pats laikas išgirsti, o man jums pagroti jūsų pačių top 3-tuką. Tai čia yra tik jūsų mylimiausios, mėgstamiausios dainos, kurias jūs labiausiai norite girdėti mūsų etryje. Taigi čia The Colors ir Italo Disco.
6: Trečia vieta.

0: viską.
1: Antroji daina, kurią šiandieną girdėsite iš jūsų top trietuko, tai We Have kartu su Sophie Loud ir Where's Billy.
2: Antra vieta.

0: paskutinysis, trečiasis kūrinys iš jūsų top 3 šiandien, tai Olivia Adams ir Feelings Back.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Išklausius jūsų top 3-tuką, visuomet savo topu pasidalinu ir aš. Taigi šiandien mano rytas prasidėjo būtent su šiais trimis kūriniais ir nei vienu daugiau. Čia Purple Disco Machine kartu su Retrosonics Ghost Town.
5: Trečia vieta.

0: Pasižvalgykim po mano topą toliau ir čia antroji vieta, topo viduriukas Cyril kartu su kita Alexander True.
1: Antra vieta.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politiniai jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partijai jai atsiskaitė, Matijošaitytė tą atskleisti atsisakė, teigdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu jį pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštą aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, informacijos ar partija mokėjo Matijošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubusi audra be elektros visoje šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinė

0: Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontarijo ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus žinią pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontarijo ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitus.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės po 10 mūsų etrėje prasideda dar viena nauja šį kartą 4 laidos valanda, o tai reiškia, kad po keletos

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
2: Dar viena puiki daina, su kuria keliausim laiku, tai All I Feel Good ir keliamės į 2007-uosius.
0: Atgal į ateitį.

0: Radio
1: Skapsai. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Štai tiek reikalų ketvirtoje laidos valandoje. Primenu, kad mes su jumis dar turim vieną valandą leisti kartu. Drauge laiką leidžiame iki 12, iki tol, kol keliausim pietauti. Tai būkit kartu ir toliau su mūsų radijo stotimi po keletos dainų. Čia prasidės paskutinioji laidos valanda. Nuo mūsų etrėje netrukus dar kartą žinios.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vienu užsienio kalba. Profesinis mokymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbių mokymo organizavimo tvarką, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot ministerijos, nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal testinio profesinio mokymo programas. Nuo 2026 sausio aukštesni valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiems paslaugų sektoriuje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnaimą valstybinę kalbą nežemesniu kaip bazinių kalbos mokėjimo lygiu. Rugsėjo 1-ąją baigiantis keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio pusantro mėnesio suėmimo terminai, jis pratestas dar trims mėnesiams iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Pasak Linos Nemeikienės, teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniai suėmimo termino pratesimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28-ąją. Išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21-osios pareiškimą. Jos teigimu, įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonis spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsiasi ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimo perima apygardos teismai. ES stengiasi neparodyti nusivylimo Islandijai balsavus prieš narystės derybų atnaujinimą. Vis dėlto šis rezultatas buvo karti piliulė, nes atėmė iš Briuselio viltį sulaukti sėkmės istorijos, o euroskeptikus kritikus tik pradžiugino. Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su ES kaip Europos ekonominės erdvės ir laisvės.

0: tyrimas ir pasmerkė anot jo ultradešinių skleidžiamą melagingą informaciją apie šį incidentą. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai liepos mėnesį per kelias dienas į Seulą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos susirūpinimą dėl migracijos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Artėjant pietų laikui, tikrai tikiu, kad daugelis jūsų dar žvalesni, dar geriau nusiteikę ir jau po truputėlį laukėt tos akimirkos, kai galėsit atsipūsti ir palisėti nuo darbų. Tai dabar paliksiu jūs trumpam su muzika, keliauju ruoštis šios valandos reikalams, kokie jie sužinosit netrukus.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Rytis su Mintare.
1: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras mes keliaujame į labai, labai puikiai pažįstamos dainos laikus, į 98-uosius. Ir tai yra britų grupė Taifless ir jų darbas God is a DJ. Daina parašė Maxi Jazz, Rolo, Sister Bliss ir Jamie Cato. Daina buvo išleista 98-ųjų metų rugpjūčio 24-ąją dieną, kaip pagrindinis singlas iš antrojo studinio albumo Sunday 8 PM. Singlas pasiekė 6-ąją vietą Jungtinėje karalystėje, na, o 98-ųjų rugsėjį 1-ąją vietą JAV Billboard Hot Dance Club Play Tope. Pavadinimas ir pagrindiniai dainos žodžiai kilo iš žodžių užrašytų ant marškinėlių, kuriuos grupės gitaristas Deivas Tantalas dėvėjo repeticijoje. Ir ši daina 99-aisiais metais laimėjo Brit Awards apdovanojimą už geriausią britų atlikėją, darbą su kitais kūriniais. Ir aišku, daugelį kitų apdovanojimų ir nominacijų tikrai ir ši grupė, ir šis kūrinys turi. Kritikai vertino labai teigiamai šį kūrinį, ir jis beje turi 3 aukso sertifikatus ir 1 platinos. Keliaujam ir pasiklausom.
3: This is my church. This is where I heal my hurts.

in natural grace.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radijo stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: 2017. Rugsėjo 1 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Think, what about us?

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
0: Radijas Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
5: Viskas, mūsų laikas šioje dienoje kartu baigėsi. Rugsėjo pirmoji dar tik įsibėgėjusi važiuoja skanių, kam šventinių, kam paprastų pietų. Ačiū už praleistą laiką kartu ir tikrai turėkit dar vieną nuostabią popietę. Naujas metų laikas, nauji tikslai, naujos pradžios. Labai labai to linkiu, net jeigu šiandien jūsų dienoje nieko ypatingo. O mes susigirdim rytoj, savaitės viduryje, trečiadienį, šiek tiek po septintos. Ate.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 val. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: будущем дую на какая-то сюда еще не в будущем театр свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis mokymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbių mokymo organizavimo tvarką, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot ministerijos nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal testinio profesinio mokymo programas. Nuo 2026 sausio aukštesni valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiems paslaugų sektoriuje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnaimą valstybinę kalbą nežemesniu kaip bazinių kalbos mokėjimo lygiu. Rugsėjo pirmąją baigiantis kelias dešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio pusantro mėnesio suėmimo terminai, jis pratestas dar trims mėnesiams iki gruodžio pirmosios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Pasak Linos Nemeikienės, teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniai suėmimo termino pratesimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28-ąją. Išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21-osios pareiškimą. Jos teigimu, įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonį spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsiasi ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimo perima apygardos teismai. Europos Sąjunga stengiasi neparodyti nusivylimo Islandijai balsavus prieš narystės derybų atnaujinimą. Vis dėlto šis rezultatas buvo karti piliulė, nes atėmė iš Briuselio viltį sulaukti sėkmės istorijos, o euroskeptikus kritikus tik pradžiugino. Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su Europos Sąjunga kaip Europos ekonominės erdvės ir laisvo judėjimo Šengeno zonos narė. Tačiau platesniuose Briuselio sluoksniuose nusivylimas buvo pernelyg akivaizdus, kad jį pavyktų nuslėpti. Paskutinį kartą Europos Sąjunga plėtėsi 2013-aisiais priimtama Kroatija. Ir nors 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą blokas vėl ėmė kalbėti apie plėtrą kaip apie strateginį prioritetą, nuo tada džiaugtis nelabai buvo kuo. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas atmetė bet kokią Maroko pareigūnų atsakomybę dėl prieš mėnesį kilusios staigaus migrantų antplūdžio į Ispanijos Seutos anklavą. Ispanijos premjeras taip pat pareiškė, kad migrantų antplūdis į Seutą vis dar yra tiriamas ir pasmerkė nuo jo ultradešinių skleidžiamą melagingą informaciją apie šį incidentą.

0: Antradienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Prekybos tinklai dėl sukčiavimo ar netyčinių pirkėjų klaidų savitarnos kasose kasmet patiria tūkstantinių nuostolių. Tačiau vis tiek planuoja dar didesnę savitarnos kasų plėtrą ir sako, kad jos populiarumo aplenkė apsipirkimą tradicinėse kasose. Tuo metu vagystės iš prekybos tinklų vis dar didelis išbandymas, su kuriuo sunku susitvarkyti net diegiant pažangiausias technologijas. Lietuvoje veikiantis prekybos tinklai sako, didesnė nuostolių dalį sudaro būtent tyčinės vagystės ir apgaulės. Tačiau apskaičiuoti finansinę žalą vien savitarnos zonose sunku. Todėl prekybininkai vertina vagysčių mastą visoje parduotuvėje, o jis išties gąsdina. Nors nuostolių savitarnos kasose prekybos tinklai patiria, vis tiek investuoja į jų plėtrą. Sako, tai patogu pirkėjams, bet to darbuotojų prie tokių kasų reikia mažiau. Asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sako išgirdęs, kad valstybė biotechnologijų sektorių laiko prioritetiniu. Verslo atstovas teigia, kad biotechnologijos yra sritis, kurioje Lietuva gamina aukšto lygio produkciją, tad ją reikia investuoti daugiau ir siekti, jog sektorius sudarytų 5% šalies bendro vidaus produkto iki 2030-ųjų. Jo teigimu yra išskirti 3 prioritetai, kuriuos įgyvendinus galėtų pagerėti Lietuvos galimybės pritraukti investicijas įvairiuose sektoriuose. Švietimo kokybės gerinimas, viešo sektoriaus efektyvinimas, bei didinamas pasitikėjimas verslu ir valstybe. Tiesa, Šilinskas pabrėžė, kad investicijų skatinimui reikia ir teisėkūros pokyčių ir konkretesnio bendradarbiavimo su institucijomis, tokiomis kaip ekonomikos ir inovacijų ministerija. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių, jei jos aktyviau vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis pranešė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net mažinami. Regos negalią turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos SPIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažydė lygių galimybių įstatymą. Su skundais į tarnybą kreipėsi pareiškėjai nurodė, kad naudojantis ekrano skaitimo programa sistemoje SPIS buvo sudėtinga orientuotis, todėl prašymų pildymas jiems užtruko ilgiau nei žmonėms be negalios. Situacija apsunkino ir tai, kad sistema strigo, o prašymams pateikti buvo skirta vos 10 minučių.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Visai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmadienį Vilniuje 78-73 palaužė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus, tačiau po svarbios pergalės Rimas Kurtinaitis kalbėjo ne vien apie tai, kas įvyko aikštėje. Lietuvos rinktinės strategas prabilo apie pastaruoju metu komandą lydinti triukšmą ir kritiką, bei tikino nemanantis, kad nusipelnė būti paverstas liaudės priešu. Liepos pradžioje po nesėkmingai susiklošęs ankstesnio atrankos lango Rimas Kurtinaitis buvo pateikęs atsistatydinimo prašymą, tačiau Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas jam nepritarė. Galiausiai treneris nusprendė tęsti darbą rinktinėje. Treneris pabrėžė nesilaikantis įsikibęs rinktinės posto ir netmetė galimybės ateityje užleisti vietą kitam specialistui. Anot jo, aplink rinktinę atvyranti atmosfera neišvengiamai pasiekė ir pačius krepšininkus. Pirmadienio vakarą vykusioje top lygos akistotoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą. Hegelman turi 24 taškus bei žengė 8. Pirmadienio vakarą Valdas Dambrauskas ir jo treniruojamas Baku Sabah klubas iškovojo antrąją pergalę Azerbaidžano čempionate. Baku futbolininkai išvyko vykusiame susitikime rezultatu 1-0 įveikė Nachičevanės Aras komandą. Pirmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas, jį uždarė Londono Arsenal klubo pergalė. Čempionato titulą ginantys Mikelio Artetos auklėtiniai išvyko rezultatu 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininko Lionelis Messi paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą legendinis futbolininkas pranešė socialiniuose tinkluose. Šią vasarą Šiaurės Amerikoje vykusiame pasaulio čempionate Messi kartu su Argentina nužygiavo iki finalo, tačiau jame apmaužė ir rezultatu 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš ketverius metus argentinietis su rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą. Lietuvos lengvoatletė Gabija Galvydytė pasirodė World Athletics kontinentinio turo sidabrinio lygio Grand Prix Brešo varžybose, kuriuose 800 metrų bėgime užėmė ketvirtąją vietą. Priešoje Italijoje vykusiose varžybose lietuvė distanciją įveikė per 1:58.93 minutės.
1: Sporto naujienos.

0: 1200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis mokymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbių mokymo organizavimo tvarką, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot ministerijos, nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal tęstinio mokymo programas. Nuo 2026 sausio aukštesnė valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiems paslaugų sektoriuje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnavimą valstybinę kalbą nežemesniu kaip bazinių kalbos mokėjimo lygiu. Rugsėjo 1-ąją baigiantis keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio pusantro mėnesio suėmimo terminai, jis pratestas dar trims mėnesiams iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Pasak Linos Nemeikienės, teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniai suėmimo termino pratesimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28-ąją. Išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21-osios pareiškimą. Jos teigimu, įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonį spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsiasi ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimo perima apygardos teismai. ES stengiasi neparodyti nusivylimo Islandijai balsavus prieš narystės derybų atnaujinimą. Vis dėlto šis rezultatas buvo karti piliulė, nes atėmė iš Briuselio viltį sulaukti sėkmės istorijos, o euroskeptikus kritikus tik pradžiugino. Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su ES kaip Europos ekonominės erdvės ir laisvo judėjimo Šengeno zonos narė. Tačiau platesniuose Briuselio sluoksniuose nusivylimas buvo pernelyg akivaizdus, kad jį pavyktų nuslėpti. Paskutinį kartą ES plėtėsi 2013-aisiais priimdama Kroatiją. Ir nors 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą blokas vėl ėmė kalbėti apie plėtrą kaip apie strateginį prioritetą, nuo tada džiaugtis nelabai buvo kuo. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas atmetė bet kokią Maroko pareigūnų atsakomybę dėl prieš mėnesį kilusios staigaus migrantų antplūdžio į Ispanijos Seutos anklavą. Ispanijos premjeras taip pat pareiškė, kad migrantų antplūdis į Seutą vis dar yra tyrimas ir pasmerkė nuo jo ultradešinių skleidžiamą melagingą informaciją apie šį incidentą. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos rūpinimą dėl migracijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22

0: Radio Skapse.
1: Geros dienos.
2: Antradienis šiek tiek po 13, daugelis iš mūsų jau grįžę iš mokslo ir žinių dienos renginių, mokyklų, universitetų ir taip toliau ir taip toliau. Tai leiskite pasveikinti, įžengus į dar vieną nuostabų metų laiką rudenį. Šiandien jau rugsėjo pirmoji, antradienis ir šiandien mokslo bei žinių diena. Sveikinam visus mokinius, mokytojus, dėstytojus, studentus, na visą akademinę bendruomenę su šia puikia švente. Šiandien Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė ir Gytis švenčia vardo dieną, sveikinam ir varduvininkus, bei keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. O jis informuoja, kad 1957-aisiais būtent šiandien rugsėjo pirmąją gimė Kubos ir Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė, daugkartinė Grammy apdovanojimų laimėtoja, pati Gloria Estefan. Sveikinimai Glorijai, na ir žinoma jos daina, tęsia laidą, geros dienos.

dėmesio. Norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliamus į 2013 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 24 vietą. Kompanija One Dead, Walk Like Rihanna.

išsigąstų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радіо Хітас.
2: Супергітас, Радіо Хітас kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje rugsėjo mėnesį jau tik 2024-aisiais, o tuomet ant labai didelės bangos. Vaidas Baubila ir jo darbas Gėlė.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos. Orų prognozė.
5: Pirmąją rudens dieną pakalbėkime ir, aišku, svarbiausia. Po mokslo tai yra apie orus. Tai šiandien daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnyje, vietomis lis ir smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, naktį pajūrė gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės perkūnyje, vėjas pietvakarių 8-13, pajūrė gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas, auksinis hitas. Keliaukime į 2014 metus, vieną savaitę topo viršūnėje, pats Calvin Harris ir jo daina apie vasarą, Summer.
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turned

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o iki jų mus palydės gera muzika. Čia eteryje Šegis ir, kaip sakiau, susigirdim jau po 14 valandos žinių.

0: Reklama. Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos – spinduliokinas.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: 2000 dujų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prasideda naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimas tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Nuo rugsėjo pirmosios visos iki mokyklinių ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas. Privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimas tvarka. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus. Mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo pirmosios tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka, patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų. Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens 4 šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių, 13 šių sostinių. 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio 1-osios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Rūpyčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventojų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės. Sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo. Todėl SMS pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobilioje ryšiu buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendant į įtartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Oro pavojus Aluksnės savivaldybė buvo atšauktas 4:17. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošiasi grįžti mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogastavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus. Dėl ko daugiau civilių aukų. Ukraina susitarė su perėmėjų raketų trūkumu, ypač Jungtinių Amerikos valstybių gamybos Patriot sistemų, naudojimo kovai su balistinėmis grėsmėmis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Smagu pranešti, prasidėjo antroji geros dienos valanda, kurioje tikrai netrūksta geros muzikos. Turėsim ir šaunių rubrikų, tai laukia gera prisiminti ir legendinis 212 darbas. Lietuviškas top trijetukas, žinoma savaitės naujiena, taip pat žvilgtelsim ir kokie orai laukia mūsų šiandien, rytoj ir poryt. Tai tiek tos informacijos šiai minutei, skubu ruoštis rubrikai gera prisiminti, o jūs, aišku, likite su visų laikų geriausia muzika.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kelkimės į 2012 metus. Labai keista, kad tik 65 pozicijoje, bet ką turim, tą turim. Adele, Skyfall. This

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Pirmąją rudens dieną pakalbėkime ir, aišku, svarbiausia. Po mokslo tai yra apie orus. Tai šiandien daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnyje, vietomis lis ir smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, kai kur gūsio metu 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, naktį pajūrė gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnyje, vėjas pietvakarių 8-13, pajūrė gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: pranzo dei signori.
1: Radio Scapsi.
2: Hey hey hey, geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas, kaip visuomet antroje geros dienos valandoje, kviečia šį kartą mus į 2023 metus. Čia pradėkim savo top 3 su kūriniu, kurį kažkada kažkas net ir rekomendavo išimti iš grojaraščio, nes, matai, šiek tiek nuplagijavo nuo rusų. Na, daina tikrai tuo metu turėjo didelį rezonansą, užmiršom ir manau, kad su džiaugsmu galim dar kartelį dabar jos vėl iš naujo paklausyti. Adrina ir Hypocrite, ko tau reikia?

Adrenas su Hypocrite kompanija turėjom. Keliaukim toliau 2023 metų top 3-tuke lietuviškame dar vienas duetas. Stano ir Laura Remeikienė. Ledo kubeliai.

Lietuviškas top trietukas, kuris sudarytas, priminsiu, iš 2023 metų kūrinių, jau artėja prie pabaigos. Turėjom Adriną ir Hipokrit, turėjom Stano ir Laura Remikienę, turim ir Rokelį Janą ir jo darbą Ai.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Will Smith'as Miami baigė antrąją geros dienos valandą, lygiai 15 svarbiausių

0: Dedicem 2 MHz a 10 mil. Dedicem 10 a sua onda super para. Radio Stotis Kapsi.
1: Eteryje žinios. Prasideda naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Nuo rugsėjo pirmosios visos iki mokyklinio ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus. Mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo pirmosios tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka. Patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų. Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens 4 šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių. 13 šių sostinių. 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio 1-osios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Rūpyčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventojų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės. Sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo. Todėl esamas pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobiliojo ryšiu buvo įsiūstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendant į įtartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Oro pavojus Aluksnės savivaldybė buvo atšauktas 4:17. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošiasi grįžti mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę nesaugumo priemonės dėl nuogastavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus. Dėl ko daugiau civilių aukų. Ukraina susitarė su perėmėjų raketų trūkumu, ypač Jungtinių Amerikos valstybių gamybos Patriot sistemų, naudojimo kovai su balistinėmis grėsmėmis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Šiek tiek po 15 grįžtų į eterį tam, kad priminčiau. Šią valandą turime gerą prisiminti, turim muzikinę ruletę, turėsime daug geros muzikos, savaitės naujieną ir žinoma informaciją apie artėjančio trečiadienio ir ketvirtadienio orus. Likite kartu su mūsų radijo stotim, šiek tiek muzikos ir jau keliausim į gerą prisiminti.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Rubrikoje gera prisiminti šį kartą kviečiu į 2011 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke 81 pozicijoje sutinkame atlikėją Liepą ir jos darbą Čia mano namai. Uždary.

0: Дуй на Герцу Дежню. 2004 свайлна спервара. Радио Статус Капсей.
1: Хей-хей-хей, герос дінос.
2: Герос дінос.
3: Ору прогнозе.
4: Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, naktį pajūrė gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės per kūniją, vėjas pietvakarių 8-13, pajūrė gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
1: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien sudaryta iš jau 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo Loi, darbo Red

keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Turėjome jau du puikius kūrinius, metas ir trečiajam. Sukurtas jis tikrai ne 26-aisiais, bent jau dainos žodžiai, daug jau metų atgal, bet daina atgimė būtent jau 26-aisiais iš naujo. November Kid, Voyage, Voyage.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. 16 valandą svarbiausios žinios, o iki to laiko dar paklausom Andriaus Mamontovo ir Zauben darbo Saulės miestas.

0: Reklama. Dėmesio, norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 val. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Nuo rugsėjo pirmosios visos iki mokyklinio ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus. Mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo pirmosios tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka, patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų. Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens keturiose šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių, 13 šių sostinių. 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio 1-osios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Rūpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės. Sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo. Dėlasimas pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošintis. Naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobilio ryšių buvo įsiūstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendant įtartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Oro pavojus Aluksnės savivaldybėje buvo atšauktas 4:17. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošiasi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtę nesaugumo priemonės dėl nuogąstavimų, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus. Dėl ko daugiau civilių aukų. Ukraina susitarė su perėmėjų raketų trūkumu, ypač Jungtinių Amerikos valstybių gamybos Patriot sistemų, naudojimu kovai su balistinėmis grėsmėmis.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Paskutinė geros dienos valanda prasidėjo, paskutinė tikiu ir darbo valanda jums taip pat. Smagu, kad laikas bėga taip greit šį antradienį. Dar smagiau, kai žinai, kas laukia tavęs ateityje. Tai bent jau artėjančią valandą galiu pasakyti, kad jeigu liksite su mūsų radijos stotim, girdėsite kūrinį iš 2010 rubrikoje Gera prisiminti. Savaitės naujiena, informacija apie orus ir taip, Roberto top 3. Tai yra mano 3 dainos, su kuriomis šiandien jūs lydėsiu link darbų pabaigos. Likite kartu su mūsų radijo stotim, šiek tiek muzikos ir jau ruoškimės kelionį rubrikoje Gera prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2010 metus. Čia 65 pozicijoje sutinkame atlikėją Haroldą ir jo

0: rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos – spinduliokinas.lt.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
0: Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, naktį pajūrė gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 12-17, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės per kūniją, vėjas pietvakarių 8-13, pajūrė gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, ketvirtadienio naktį apie 14, dieną iki 21 laipsnio šilumos.
3: We go up, we go down, cheers to all the freaks in town, drinking bottle after bottle after bottle.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 į eterį keliauja ir šiandien jį pradėkime su lietuvišku darbu. 8. Kambarys. Pakelk akis.

0: geros dienos.
1: Sugrįžtu į eterį tam, kad praneščiau laidą geros dienos, jau priartėjo prie pabaigos. Lieka kelios minutės, kelios dainos ir jau 17 valandos žinios bei šaukiniai praneš, kad geros dienos šį antradienį baigėsi. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiu, kad mes tai pakartosime jau savaitės viduryje. Rytoj, trečiadienį, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Atsisveikinu su senu geru Jennifer Lopez kūriniu. Visiems puikaus vakaro, iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: следующем дую на Гагарин Суточню. Лишим театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Valdančių partijų lyderiai sako neturintis atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrą vidaus produkto. Savo ruošto Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vedlys Virginijus Sinkevičius pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti bent 5% bendrą vidaus produkto finansavimą gynybai, tačiau taip pat nedetalizavo, ar ši dalis turėtų būti didesnė. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumo vystymo tempus, kitų metų biudžete gamybai reikia numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Savo ruoštų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tvirtino, kad augant ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% bendro vidaus produkto. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimo komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai. Asmens skundas gautas dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Teigiama, kad komisija susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus surinkusi papildomų šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs ar yra pagrindai tyrimui pradėti. Šiems veiksmams atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas nustato 20 darbo dienų. Nuo gauto pranešimo dienos terminą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusios su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas IL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Lebos, pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasymo ir oro gynybos sistemas. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą maždaug už 30 km į rytus nuo Omano Hasabo miesto pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Incidentas įvyko praėjusią naktį Irano ir Jungtinėms Amerikos valstijoms apsikeitus atakomis pirmą kartą nuo Liepos pabaigos. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė teigė smogus Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso daliniams, kurie rengėsi paleisti minas Hormūzo sąsiauryje. Tada Iranas paleido raketas į Jungtinę Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje. Jos buvo perimtos, teigė Jordanijos valdžia. Grasindamas laivams ir juos puldamas Iranas iš esmės sutrikdė eismą sąsiauriu. Šis jūrų maršrutas yra svarbus pasaulio prekybai nafta, dujomis ir trąšomis. Nepaisant to, Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė ne kartą lydėjo laivus vandens keliu palei Omano pakrantę.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: dėmesio. Norite atrasti tai, ko nerasite kitur? Jau rugsėjo 4 dieną, penktadienį, 8 val. Ryte, duris atveria nauja išskirtinių ir kokybiškų produktų parduotuvė Skonių stotelė. Pas mus tik autentiški skoniai ir nauji atradimai jūsų kasdieniniam bei šventiniam stalui. Laukiame jūsų Juknevičiaus gatvėje 15 Marijampolėje. Dirbsime kasdien nuo 8, o sekmadieniais nuo 9 valandos. Visos naujienos Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite, atraskite. Skonių stotelės parduotuvės atidarymas jau šį penktadienį.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai.
2: 120 MHz.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Jūsų dėmesiu, 1995 čia Coolio darbas Gangsta's Paradise.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmadienį Vilniuje 78-73 palaužė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus, tačiau po svarbios pergalės Rimas Kurtinaitis kalbėjo ne vien apie tai, kas įvyko aikštėje. Lietuvos rinktinės strategas prabilo apie pastaruoju metu komandą lydintį triukšmą ir kritiką, bei tikino nemanantis, kad nusipelnė būti paverstas liaudės priešu. Liepos pradžioje po nesėkmingai susiklošęs ankstesnio atrankos lango Rimas Kurtinaitis buvo pateikęs atsistatydinimo prašymą, tačiau Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas jam nepritarė. Galiausiai treneris nusprendė tęsti darbą rinktinėje. Treneris pabrėžė nesilaikantis įsikibęs rinktinės posto ir netmetė galimybės ateityje užleisti vietą kitam specialistui. Anot jo, aplink rinktinę atvyranti atmosfera neišvengiamai pasiekė ir pačius krepšininkus. Pirmadienio vakarą vykusioje top lygos akistotoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Žemaitijos komandos 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą. Hegelman turi 24 taškus bei žengė 8. Pirmadienio vakarą Valdas Dambrauskas ir jo treniruojamas Baku Sabah klubas iškovojo antrąją pergalę Azerbaidžano čempionate. Baku futbolininkai išvyko vykusiame susitikime rezultatu 1-0 įveikė Nachičevanės Aras komandą. Pirmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas, jį uždarė Londono Arsenal klubo pergalė. Čempionato titulą ginantys Mikelio Artetos auklėtiniai išvyko rezultatu 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininko Lionelis Messi paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą legendinis futbolininkas pranešė socialiniuose tinkluose. Šią vasarą Šiaurės Amerikoje vykusiame pasaulio čempionate Messi kartu su Argentina nužygiavo iki finalo, tačiau jame apmaužiai rezultatų 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš 4 metus argentinietis su rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą. Lietuvos lengvoatletė Gabija Galvydytė pasirodė World Athletics kontinentinio toro sidabrinio lygio Grand Prix Brešo varžybose, kuriuose 800 metrų bėgime užėmė 4 vietą. Priešoje Italija vykusiose varžybose lietuvė distanciją veikė per 1:58.93 minutės.
4: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose šį kartą kviečiu jūsų 2023 metus. Čia mūsų etrija 36-oje metų savaitėje tada debiutavo 30 Seconds to Mars Seasons.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valdančių partijų lyderiai sako neturintis atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendrą vidaus produktą. Savo ruošto Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vedlys Virginijus Sinkevičius pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti bent 5% bendrą vidaus produkto finansavimą gynybai, tačiau taip pat nedetalizavo, ar ši dalis turėtų būti didesnė. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumo vystymo tempus, kitų metų biudžete gamybai reikia numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Savo ruoštu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tvirtino, kad augant ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% bendrojo vidaus produkto. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimo komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai. Asmens skundas gautas dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Teigiama, kad komisija susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus surinkusi papildomų šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs ar yra pagrindai tyrimui pradėti. Šiems veiksmams atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas nustato 20 darbo dienų nuo gauto pranešimo dienos terminą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusios su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas SIL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Levos, pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasymo ir oro gynybos sistemas. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą maždaug už 30 km į rytus nuo Omano Hasabo miesto pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Incidentas įvyko praėjusią naktį Irano ir Jungtinėms Amerikos valstijoms apsikeitus atakomis pirmą kartą nuo Liepos pabaigos. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė teigė smogus Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso daliniams, kurie rengėsi paleisti minas Hormūzo sąsiauryje. Tada Iranas paleido raketas į Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje. Jos buvo perimtos, teigė Jordanijos valdžia. Grasindamas laivams ir juos puldamas Iranas iš esmės sutrikdė eismą sąsiauriu. Šis jūrų maršrutas yra svarbus pasaulio prekybai nafta, dujomis ir trašomis. Nepaisant to, Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ne kartą lydėjo laivus vandens keliu palei Omano pakrantę.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Stotis Kepsi. Radio Stotis Kepsi.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesiui čia 2001 Blue ir If You Come Back.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prekybos tinklai dėl sukčiavimo ar netyčinių pirkėjų klaidų savitarnos kasose kasmet patiria tūkstantinių nuostolių. Tačiau vis tiek planuoja dar didesnę savitarnos kasų plėtrą ir sako, kad jos populiarumo aplenkė apsipirkimą tradicinėse kasose. Tuo metu vagystės iš prekybos tinklų vis dar didelis išbandymas, su kuriuo sunku susitvarkyti net diegiant pažangiausias technologijas. Lietuvoje veikiantis prekybos tinklai sako, didesnį nuostolių dalį sudaro būtent tyčinės vagystės ir apgaulės. Tačiau apskaičiuoti finansinę žalą vien savitarnos zonose sunku. Todėl prekybininkai vertina vagysčių mastą visoje parduotuvėje, o jis išties gąsdina. Nors nuostolių savitarnos kasose prekybos tinklai patiria, vis tiek investuoja į jų plėtrą. Sako, tai patogu pirkėjams, be to darbuotojų prie tokių kasų reikia mažiau. Asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sako išgirdęs, kad valstybė biotechnologijų sektorių laiko prioritetiniu. Verslo atstovas teigia, kad biotechnologijos yra sritis, kurioje Lietuva gamina aukšto lygio produkciją, tad ją reikia investuoti daugiau ir siekti, jog sektorius sudarytų 5% šalies bendro vidaus produkto iki 2030-ųjų. Jo teigimu yra išskirti trys prioritetai, kuriuos įgyvendinus galėtų pagerėti Lietuvos galimybės pritraukti investicijas įvairiuose sektoriuose. Švietimo kokybės gerinimas, viešo sektoriaus efektyvinimas, bei didinamas pasitikėjimas verslu ir valstybe. Tiesa, Šilinskas pabrėžė, kad investicijų skatinimu reikia ir teisėkūros pokyčių ir konkretesnio bendradarbiavimo su institucijomis, tokiomis kaip ekonomikos ir inovacijų ministerija. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių, jei jos aktyviau vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis pranešė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net mažinami. Regos negalią turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos SPIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažydė lygių galimybių įstatymą. Su skundais į tarnybą kreipėsi pareiškėjai nurodė, kad naudojantis ekrano skaitimo programa sistemoje SPIS buvo sudėtinga orientuotis, todėl prašymų pildymas jiems užtruko ilgiau nei žmonėms be negalios. Situacija apsunkino ir tai, kad sistema strigo, o prašymams pateikti buvo skirta vos 10 minučių.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Rugsėjo antrą dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Dar viena mūsų kelionė laiku laukia 2019-ieji čia rubrikoje Radio archyvai 36 metų savaitę mūsų etrėje debiutavęs kūrinys Bebe Rexha ir Not 20 Anymore. No!

Virginijus Sinkevičius prie 5% bendrodotinė data. Ar šis didesnė išnoras praėjusią savaitę atėjo išlaikymo svaigumo įmonės metų bei reikia numatyti didinimą. Vyriausybės sąjungos vidurkio gavo 5% bendrojo bendrodotinio data. Vyriausybės sąjungos komisija gavo skundą dėl Banis Lauros Matijošaitės Gailišrai. Asmens skundas gautas, gali mokėti už jį susipažinusi su pranešime nurodyta informacija, bet šią informaciją galėtų paskelbti. Šiems veiksmams vyriausybės komisijos įstatymas nustatė 10 darbo. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug šventės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš švedijos panašus kariniais orlaiviais. Lietuva SIL-2 buvo šventės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės pažeidėjus įtaką išvadė Lenkijos esmo ir oro gynybos saugumas iš Hormūzo sąsiaurio su prekybos operacijų tarnyba. Dėl žodžio Hasabo miesto atėmė apie nukentėjusius nepraneštos incidentas įvyko praėjusią naktį Amerikos pakankamą karantinę Amerikos valstybėje. Netgi smogus Irano satelitas pasiūlė Taminas Hormūzo sąsiaurį. Amerikos valstybių karinės valstybės jungtinės valdžia grasinamas ir jų saugumas yra nacionalinis turizmo maršrutas yra svarbus pasipinant naftą dujas ar šis kariuomenė ne kartą lydėjo laivus nuo pakrantę. Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus 2 laipsnių, ketvirtadienį gaus 15, dieną 18, 20 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas naktį vėjas 20 laipsnių šilumos.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top Kirtatga yra tarsi maidaugaišė. Daug nei pusė jos narių sudaro muzikos laikų. Tai kaip visi žmonės nori tai taip mokti geriausiai. Kut, melko platformose ar radijos ačių eteryje. Vaikščiant, kas jūs įdarina patarulį kutokirnytą. Egyvuoja mūsų prie jos taip įraro ir teno kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Naujai išleista nepriopaisa savo įraro įsmekis.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Tu ir dviejų dėšių. Jo stotis.
2: 40.
0: Primename, jog pilna viešinti būtent ten. Tik į atlaciją topo lentelėje. O to solo kieromas.

0: jei klausys, aš su tavimi patys sapnama.
1: Buvo gilė, bet mama top 4, aš man pas muzikos, iki tos savaisės.
2: 102 gratis kapsai iš Mapolės.

200 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

grožė man atskleis. Tegal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu, kiek reikės, nors laikas ir tiek.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.